0: Signorina? Signorina?
1: Eh?
0: Mi se ne znam, ma to ni razlog da se ne upoznamo, tako?